विगुंसतिश्च च विगुंसतिर्विगुंसतिश्च मे मे च विगुंसतिर्विगुंसतिश्च मे च मे मे च च मे चतुर्विगुंसतिश्चतुर्विगुंसतिर्मे च च मे चतुर्विगुंसतिः मे चतुर्विगुंसतिश्चतुर्विगुंसतिर्मे मे चतुर्विगुंसतिश्च च चतुर्विगुंसतिर्मे मे चतुर्विगुंसतिश्च चतुर्विगुंसतिश्च च चतुर्विगुंसतिश्चतुर्विगुंसतिश्च मे मे च चतुर्विगुंसतिश्चतुर्

क्रतुः क्रतुश्च चक्रतुश्च चक्रतुश्च चक्रतुश्च क्रतुश्च चक्रतुः क्रतुश्च शुभः शुभश्च क्रतुः क्रतुश्च शुभः चशुभः शुभश्च चशुभश्च